0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час агульнай аудыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў розных моўных груп, заклікаўшы ўмацоўваць сем'і і шукаць новыя шляхі.

0: евангелизации, а Ватикан представил обновленный официальный портал с новым дизайном и сродками для больше доступной навигации. У другой части программы наша рубрика «Веру, веду и разумею» 23 вересня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV прысвяціў сваю катэхэзу трэцяму раздзелу першай часткі пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спэс» пад назвай «Дзейнасць чалавека ў свеце». Пантыфік падкрэсліў, што чалавек, створаны на вобраз і падабенства Бога, з'яўляецца суб'ектам прагрэсу і дзякуючы свабодзе і розуму спрыяе развіццю свету. Ён адзначыў, што некаторыя мысляры прадстаўлялі тэхнічна-навуковы прагрэс як нешта, што аслабляе адносіны з Богам і супрацьстаіць хрысціянскай веры. Паводле папы, такі прадузяты погляд асабліва распаўсюджаны ў той частцы заходняй культуры, якая страціла сувязь з хрысціянскім аб'яўленнем, дзе чалавек і Бог памылкова прадстаўляюцца як сапернікі. Ён нагадаў пра драму атэістычнага гуманізму, апісаную тэолагам Анры де Любакам, і заўважыў, што паводле саборнай канстытуцыі індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, накіраваная на паляпшэнне ўмоў жыцця, сама па сабе адпавядае Божаму плану. Хрысціяне, дадаў пантыфік, не супрацьпастаўляюць плёны чалавечага розуму Божай моцы, а бачаць у перамогах чалавецтва знак Божай велічы. Леў XIV адзначыў, што ў Хрысце чалавецтва не губляе свабоды, а знаходзіць поўную праўду. І ў якасці прыкладу згадаў Эўхарыстыю, дзе хлеб і віно, плады чалавечай працы, становіцца целам і крывёю Хрыста. З гэтага вынікае, паводле папы, што чалавек можа сустрэцца з Богам, не пакідаючы зямных спраў, а добра выконваючы і асвячаючы штодзённую працу. Напрыканцы святы айцец сцвердзіў, што тэхнічны і навуковы прагрэс павінен быць натхнёны і кіраваны любоўю, каб служыць абароне годнасці чалавека і паляпшэнню ўмоў жыцця ўсіх, асабліва найбольш абяздоленых. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў з розных краін свету. Італьянскіх вернікаў ён вітаў у дзень успаміну святога Піос Пьетралічыны, заклікаўшы заўсёды спадзявацца на Божую міласэрнасць. Англамоўным пілігрымам ён нагадаў пра заўтрашнюю беатыфікацыю арцыбіскупа Фултана Шына ў амерыканскім Сент-Луісе, адзначыўшы яго евангелізацыйную працу праз сродкі масавай інфармацыі. Да кітайскамоўных вернікаў папа звярнуўся з простым заклікам любіць адно аднаго так, як Езус любіць кожнага чалавека. Нямецкамоўным пілігрымам, асабліва шматлікім школьным групам, Леў XIV пажадаў, каб знаёмства з вечным горадам дапамагала адкрываць скарбы хрысціянскай культуры, а польскім сем'ям, якія ўдзельнічаюць у пілігрымцы на Ясную гару ў Чэнстахове, каб супольная малітва ўмацоўвала іх веру і супрацоўніцтва са стварыцелем. У пасольстве Польшчы пры святым пасадзе адбылася прэзентацыя кнігі «Прабачаем і просім прабачэння», прысвечанай гістарычнаму пасланню польскіх біскупаў да нямецкіх 18 лістапада 1965 года. У сустрэчы ўдзельнічаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Ён адзначыў, што словы «Прабачаем і просім прабачэння», сказаныя ў Еўропе яшчэ пазначаны ранамі вайны, захоўваюць сваю сілу і актуальнасць. Паводле Галахера, прымірэнне нараджаецца не з забыцця мінулага, а з гатоўнасці сустрэцца з ім у праўдзе і адкрыцца на шчыры дыялог, бо для хрысціяніна яно ў першую чаргу з'яўляецца дарам уваскруслага пана, які прымірыў людзей з сабою праз Хрыста. Ён падкрэсліў, што выданне заахвучвае задумацца над значэннем гэтага сведчання для часу, калі не бракуе новых падзелаў і супрацьстаяння. Прадстаўнік святога пасада падзякаваў пасольствам Польшчы і Германіі за захаванне памяці пра падзею, якая ўнесла асаблівы ўклад у прымірэнне пасляваеннай Еўропы. Кніга стала вынікам навуковай канферэнцыі, якая прайшла ў папскім Грыгарыянскім універсітэце да 60-годзя паслання. У Ватыкане ў канцы кастрычніка пройдзе міжнародны кангрэс па школьным і універсітэцкім душпастырстве, які арганізуе дакастэрыя па справах культуры і адукацыі. Галоўнымі тэмамі сустрэчы стануць унутранае жыццё чалавека, лічбавізацыя і мір, а яе мэта – абмеркаваць выклікі сучаснай адукацыі і пошук новых шляхоў яе развіцця. Плануецца, што праца кангрэса пройдзе паводле сінадальнай методыкі слухання і малітвы, а праграма прадугледжвае ў тым ліку мастацкія выступленні і практычныя заняткі ўдзельнікаў форуму прыме на аўдыенцыі Леў 14.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У наступны аўторак у этналагічным музеі «Анима Мунди», які ўваходзіць у склад ватыканскіх музеяў, адкрыецца выстава «Нябесныя рэлігіі», дзе будуць прадстаўлены тры азербайджанскія дываны, прысвечаныя ісламу, юдаізму і хрысціянству. Выставу арганізавалі губернатарат дзяржавы Ватыкан і пасольства Азербайджана пры святым пасадзе пры падтрымцы фонду Гейдара Аліева. Яе мэта – заклікаць да разважання пра ўзаемаадносіны паміж трыма монатэістычнымі рэлігіямі. Дываны былі перададзены ў дар Льву 14-му кастрычніку мінулага года першай лэдзі і віцэ-прэзідэнтам Азербайджана Мехрыбан Аліевай і вытканы ўручную па праекту мастака Эльдара Мікаілзаде. Традыцыя азербайджанскага дыванаткацтва ў 2010-м была ўключана ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Экспазіцыя стане чарговым крокам у культурным супрацоўніцтве паміж святым пасадам і Азербайджанам і падкрэсліць значэнне дыялогу паміж культурамі і рэлігіямі. У інтэрнэце з'явілася абноўленая версія афіцыйнага партала «Дзяржава Ватыкан». Рэдызайн стаў чарговым этапам працы губернатарата па ўдасканаленні інстытуцыянальнай камунікацыі. Асноўнае месца цяпер займае раздзел «Навіны», а матэрыялы ў катэгорыях інтэрв'ю, відэа і прэс-рэлізы сталі больш прыкметнымі. Галоўнае меню дазваляе хутка перайсці да інфармацыі пра дзяржаву і кіраўніцтва, дырэкцыі і іншыя органы, а раздзелы «Літургія» і «Святы дня» натуральна інтэграваныя ў галоўную старонку. Асобная ўвага нададзена карыстанню парталам з мабільных прылад. Сайт адаптуецца да розных памераў экрана, хутчэй загружаецца і больш эфектыўна працуе з выявамі. На партале vaticanstate.va з'явілася сістэма спецыяльных магчымасцей, якая дазваляе наладжваць адлюстраванне старонак у адпаведнасці з патрэбамі карыстальніка, уключаючы павелічэнне тэксту, павышэнне кантрастнасці і дапаможнае чытанне. Гэтыя функцыі прызначаны ў тым ліку для людзей з асаблівасцямі зроку, рухомасці або когнітыўнага ўспрымання. Сайт па-ранейшаму даступны на 4 афіцыйных мовах, пры гэтым пераход паміж імі стаў больш зручным падчас прагляду матэрыялаў. Губернатарат дзяржавы Ватыкан прадставіў версію якасці пруф двух памятных манет номіналам 2 еўра да 550-годзя з дня нараджэння Мікеланджэла Буонароці і з нагоды святога 2025 года, а таксама біметалічную манету номіналам 5 еўра да 20-й гадавіны смерці святога Яна Павла II. Усе тры манеты маюць дату выпуску 2025 года, кожная з іх нясе ў сабе асобны сімвалічны вобраз, звязаны з гісторыяй касцёла і Ватыкана. На манеце прысвечаны Мікеланджэла, адлюстраваныя купал базілікі святога Пятра і столь сікстынскай капэлы, вобразы, што нагадваюць пра майстра, якому ўдалося перадаць духоўнае вымярэнне хрысціянскай веры. Манета, прысвечаная святому году, паказвае папу Францішка перад святой брамай, і гэты вобраз становіцца сімвалам касцёла, які прымае чалавека, а сам юбілей прадстаўлены як адчыненая брама да паяднання і надзеі. На манеце ў памяць пара святога Яна Паўла II папа паказаны з рашучым крокам і раскрытымі рукамі ў жэсце, які выражае адначасова абдымкі і благаслаўлення, а таксама гасціннасць. Гэты вобраз нагадвае вядомы заклік, з якім ён звярнуўся да свету на пачатку свайго пантыфікату: «Не бойцеся, адчыніце, больш за тое, расчыніце насцеж дзверы Хрысту».
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: У адказ на прыніжэнне крыўды і спробы забраць у нас апошняе, вельмі часта наша першая натуральная рэакцыя гэта адпомсціць або патрабаваць справядлівасці. Але Езус прапануе дзіўны і нават небяспечны на першы погляд крок. Адмовіцца ад логікі вока за вока. Чаму заклік не адказваць злом на зло і падставіць другую шчаку, гэта не пра слабасць, а пра каласальную ўнутраную сілу. Пра гэта мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм быў падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Прамаўляючы да сваіх вучняў, Езус сказаў: «Вы чулі, што сказана: вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам, не адплачвайце злому. Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч. І калі хто змусіць цябе ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Закон вока за вока і зуб за зуб мы сустракаем на старонках кніг Старога Запавету як справядлівы закон, згодна з якім кожная шкода павінна быць кампенсавана прапарцыянальным чынам. Нягледзячы на сваю даволі архаічную форму, гэты закон адлюстроўвае звычайнае чалавечае жаданне справядлівасці. Калі мы губляем нешта, мы хочам, каб гэта было нам кампенсавана належным чынам. Гэты старажытны закон быў накіраваны галоўным чынам на тое, каб у канфліктных сітуацыях людзі не траплялі ў вір помсты. Спазнаўшы пэўную шкоду, яны мелі магчымасць запатрабаваць яе эквівалентнай кампенсацыі, але не рабіць нашмат большую шкоду іншаму, думаючы, што такім чынам аднаўляецца справядлівасць. Езус, аднак, кажа: «А я кажу вам, не адплачвайце злому». Гэта заклік ісці па жыцці сваім шляхам. Не жыць люстэркавай логікай, дзе ўсе нашыя дзеянні з'яўляюцца сіметрычным адказам на дзеянні іншых. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі любіць, а не калі адказвае злом на зло. Таму што зло не адпавядае нашай самай глыбокай праўдзе, праўдзе пра чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі імкнецца да адзінства, калі стварае, калі клапоціцца, прымае, бо дабро – гэта самая глыбокая праўда пра чалавека. Адказваючы злом на зло, мы дзейнічаем супраць гэтай праўды. Таму Езус заклікае нас не жыць мінулым, не дазваляць спазнанаму злу абумоўліваць напрамак нашага жыцця. Каб лепш патлумачыць свае словы, Хрыстус кажа: – «Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую». Ударыць па правай шчацэ – гэта не значыла проста ударыць іншага. Большасць з людзей з'яўляюцца праварукімі, і ў выпадку бойкі для іх больш натуральна ударыць суперніка па левай шчацэ. Ударыць жа па правай шчацэ значыла выразіць сваю поўную пагарду да саперніка, моцна прынізіць яго. Мы можам згадаць жэсты герояў некаторых фільмаў, якія, выклікаючы саперніка на дуэль, ударалі яго пальчаткай па твары, біючы менавіта злева направа. Езус кажа, што яго вучні ў адказ на такое моцнае прыніжэнне павінны былі падстаўляць таксама і другую шчаку. Гэта заклік увогуле адмовіцца ад усялякага гвалту ў адказ на зло іншага. Потым Хрыстус кажа: «Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч». Гэта сітуацыя чалавека, да якога адносяцца настолькі бязлітасна, што хочуць прывесці яго ў суд, каб забраць у яго нават тую кашулю, якую ён мае на сабе. Але і тут не ўсё так проста. Справа ў тым, што калі б чалавека, які мае кашулю і плашч, прывялі ў суд, то, напэўна, ў першую чаргу яго б захацелі адабраць менавіта плашч, які быў больш каштоўным. Але згодна са звычаямі старазапаветнай эпохі, плашч забраць у цябе не мог ніхто. бо у вандроўных народаў, якія жылі ў пустынных землях, ад наяўнасці плашча залежала выжыванне. Ноччу там вельмі холодна, і без належнай верхняй вопраткі чалавек бы проста памёр ад холаду. Плашча не мог быць пазбаўлены ніхто. Але Езус кажа, што калі нехта настолькі злы на цябе, што хоча пазбавіць цябе кашулі, аддай яму нават тое, што ніводны суддзя не зможа ў цябе адабраць. Адмоўся нават ад свайго самага фундаментальнага права. І потым Хрыстус кажа, і калі хто цябе змусіць ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве. Гаворка тут ідзе пра насільшчыкаў, якія пераносілі цяжкія грузы. У старажытным Ізраілі існавалі абмежаванні адносна таго, колькі такі насільшчык мог прайсці і колькі грузу ён мог несці на сабе. Прымусіць яго прайсці мілю значыла прымусіць выканаць працу, якая пераўзыходзіла норму. Гэта было злоўжываннем і парушэннем існуючых правілаў. Але Езус і тут кажа не адказваць на несправядлівасць. Гэта можа выклікаць у нас самае натуральнае неразуменне. Чаму ён так кажа? Таму што гэта менавіта тое, што зрабіў ён сам. Мы ўсклалі на яго цяжар, які не быў ягоным, але ён пранёс яго да канца. У яго былі забраны і туніка, і плашч. Ён быў катаваны без літасці. Але адказаў на гэта толькі любоўю і міласэрнасцю. Езус кажа пра здольнасць браць на сябе грэх іншага. Гэта тое, што зрабіў ён сам, і што ніхто з нас не здольны зрабіць. У гэтым урыўку нагорнага казання Езус абвяшчае сваім вучням новае жыццё, у якім яны не могуць жыць без яго, чыя любоў і міласэрнасць нашмат пераўзыходзіць усякую справядлівасць, і менавіта да такой любові ён хоча прывесці ўсіх нас. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Хрыста ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV прийняв на аудієнції президента Португалії. Кардинал Паралін заклікав не позбавляти народи права на розвиття. У другій частині нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 24 вересня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець звернув увагу на необхідність адказного розвиття науки у епоху штучного інтелекту і кліматичних змін. Поводле папи, технологічний прогрес повинен супроводжатися ростом адказності за його наступство. Об гэтым ён заявіў сёння падчас аудиенції для удзельнікаў пленарнай сесії Папской академії наук, присвеченной теме «Будучыня науки у свете, які змяняецца». Технологічний прогрес ніколі не з'являється виключно технічним питанням, і разом з ростом магчимостей чоловіка повинна рости і його відказність, підкреслив папа. Чим більшою становиться наша здольність змінять світ, тим більшою повинна бути наша здольність розпознавати те, що справді служить даденій Богом чоловічої годності, мудро керувати і клопотитися про тих, хто може найбільш потерпіти від наступстваў наших рішенняў, підкреслив святий отец. Пантыфік звернув особливую увагу на актуальність гэтага патрабавання перед обличчем кліматичних змен. Ён нагадав, что хвалі спякоты, засухи, паводки, штормы і пажары становяцца ўсё больш частымі і моцнымі, а найбольш пакутуюць ад іх бедныя супольнасці, якія маюць найменш ресурсаў для адаптацыі, а таксама тыя, чый дабрабыт непасрэдна залежыць ад зямлі, лясоў і акіянаў. Такім чынам, кліматычнае пытанне гэта не толькі экалагічны выклік, але перадусім пытанне справядлівасці, чалавечай годнасці і салідарнасці паміж народамі і пакаленнямі. Мы не можам адказваць на гэтыя выклікі толькі пасля таго, як ужо адбылася катастрофа. Нам неабходна перайсці ад рэагавання на надзвычайныя сітуацыі да прафілактыкі, ад уразлівасці да падрыхтаванасці, ад кароткатэрміновых мер да мудрага і дальнабачнага бачання будучыні чалавецтва, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што гэта патрабуе адказнага і разважлівага падыходу да навукі, які ўмацоўвае ўстойлівасць. Малюся, каб вы спрыялі развіццю навуковай культуры амбітнай, але пакорнай, строгай, але адкрытай для дыялогу, інавацыйнай, але адказнай, заснаванай на глабальным супрацоўніцтве і адначасова адкрытай для тых, хто найбольш рызыкуе і найбольш мае патрэбу ў дапамозе, сказаў сваім гасцям Лео XIV. Сёння раніцай Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Партугальскай рэспублікі Антонію Жазе Мартінша Сегуру. Затым партугальскі лідар сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне трывалымі адносінамі паміж святым пасадам і Партугаліяй. Бакі абмеркавалі пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс, у тым ліку социально-экономичные тенденции содейничания агульному добру. Разглядаліся таксама некоторые региональные международные пытания. Особливую увагу баки звернули на наступствую збройных конфликта у свете, миграцию, важность шматбаковости и поваги до международного права, а таксама на необходность постоянных намагання уделя подтримки миру.
0: У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы развіцця і адказнага падыходу да штучнага інтэлекту, які павінен служыць чалавеку. Учора бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца прыняў удзел у дзвюх сустрэчах высокага ўзроўню, якія прайшлі ў межах Генеральнай асамблеі ААН. Першая была прысвечана 40-годдзю прыняцця дэкларацыі аб праве на развіццё. Дзяржавы, асабліва тыя, якія сутыкаюцца з найбольш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, павінны мець доступ да фінансавых, тэхналагічных і чалавечых рэсурсаў, неабходных для развіцця сваіх народаў. Такое супрацоўніцтва павінна даваць людзям магчымасць стаць сапраўднымі суб'ектамі ўласнага развіцця, падкрэсліў прадстаўнік папы. падчас другой сустрэчы, прысвечанай штучнаму інтэлекту, кардынал Параліна адзначыў, што тэхналагічны прагрэс заўсёды павінен кіравацца павагай да годнасці чалавека і служыць сапраўднаму чалавечаму развіццю, таму ён патрабуе этычнага кантролю, адказнасці і разумных абмежаванняў. Леў 14 заклікаў да адказнасці за дзяцей і падлеткаў, якія пакідаюць свае краіны і на міграцыйных маршрутах сутыкаюцца з насільным катаваннямі і эксплуатацыяй. Завяршаючы агульную аўдыенцыю, учора папа нагадаў пра 112-ы сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Ён асабліва згадаў дзяцей і падлеткаў, вымушаных пакідаць сваю зямлю. На міграцыйных маршрутах яны нярэдка становяцца ахвярамі невымоўных пакут, насілля, катаванняў, эксплуатацыі і траўматычных сітуацый, а часам развітваюцца там з жыццём. Заклікае ўсіх да адказнасці, няхай кожны адчуе, што ад яго залежыць лёс гэтых дзяцей, якіх заўсёды трэба абараняць і падтрымліваць, сказаў папа. Як Ян Павел II абудзіў усход, так Леў 14 абудзіць захад, лічыць кардынал Франсуа Ксаўе Бусцьё. Іерарх падзяліўся сваімі думкамі пра візіт папы ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Калі Франтішак аддаваў перавагу перыферыям, Леў 14 звяртаецца да краін са старадаўняй хрысціянскай традыцыі – Францыі, Іспаніі, Італіі, якія сёння патрабуюць духоўнага абуджэння, адзначыў кардынал. Паводле іерарха Леў 14 прыязджае ў Францыю, каб падтрымаць духоўнае абуджэнне ў краіне. Папа таксама разумее, што Еўропа па-ранейшаму мае шмат чаго прапанаваць свету. Кардынал Бусцьё заўважыў, што сёння Францыя вагаецца паміж духоўнай пустатой і прагай Бога. Многія шукаюць аўтарытэтнага слова, братэрства, роўнасці і свабоды, а насамрэч Евангелія сэнсу і арыенціраў. Паводле слоў іерарха, Леў 14 умее звяртацца да такіх людзей. Яго стыль, стрыманы, рашучы і ясны, дасягае сумлення і розуму чалавека, дадаў французскі кардынал. Біскуп таксама заўважыў, што многія людзі, якія адчуваюць духоўную пустату, адпраўляюць у пошуках адказаў у Тыбет, Індыю ці Амазонію. Цяпер папа прыязджае да іх, каб нагадаць Францыі пра яе духоўныя карані.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харылскі, вітаю ўсіх. Пагаворым пра Льва Дабжынска, які нарадзіўся ў далёкім Пецярбурзе ў 1907 годзе ў заможнай шляхецкай сям'і. Ягоны дзед, вядомы арыстакрат, сенатар і царскі дарадца Антон Дабжынскі, аднак пахаваны ў роднай беларускай зямлі на Астравеччыне, у крыпце капліцы ў Лошы. Бацька ж быў юрыстам у Пецярбурзе, а да таго ж і мастаком. А вось маці Льва была родам з Украіны, таленавітая спявачка, блізкая сваячка Льва Толстога. Прыдбаўшы на Астравеччыне маёнтак Лоша, Дабжынскія пераехалі туды жыць настала, і менавіта там прайшлі дзіцячыя гады Льва Дабжынска. Калі пачалася першая сусветная вайна, сям'я Дабжынскіх эвакуявалася ва Украіну, родную маці Херсоншчыну. Маці Льва, оперная спявачка, выступала там на сцэнах, бацька ж зарабляў жывапісам. Неўзабаве там нарадзілася і сястра Льва, Надзея. У 1917 годзе Лев Дабжынскі, паступіўшы, быў у гімназію Пераславя, дзе вучыўся да другой класы. Потым сям'я Дабжынскіх накіравалася ў Феадосію, у Крыме. У 1922 годзе яны вырашылі ўсё ж выехаць у Польшчу, баючыся пераследу бальшавіцкай улады. І проста на вакзале ў Шапятоўцы Віктар Дабжынскі, бацька мастака, быў арыштаваны і праз два тыдні знік незваротна. Нягледзячы на цяжкасці ваенных і рэвалюцыйных падзеяў, сям'я ўсё ж здолела вярнуцца ў Лошу. На іх шчасце і сядзіба, як і вялікі млын каля яго, ацалелі. Родныя краявіды ваколіцаў бацькоўскага маёнтку сталі адной з галоўных тэмаў у ягонай творчасці. Ужо ў студэнцтве ён выявіў незвычайныя здольнасці да малявання і жывапісу і паступіў 1929 годзе на факультэт прыгожых мастацтваў Віленскага універсітэта, які скончыў у 1936 годзе, зрабіўшы ў якасці дыпломнай працы вялікае дэкаратыўнае пано для павільёна Міністэрства прамысловасці і гандлю Польшчы. Яго выкладчыкамі на факультэце мастацтваў былі такія славутыя мастакі, як Фердынанд Рушчыц, Баляслаў Балзукевіч, Юліуш Клос, Людамір Слядзінскі, Марыян Марзлоўскі, Людвік Сакалоўскі. У Віленскім універсітэце ягоны талент пачаў развівацца ў поўнай меры, што зрабіла яго першым сярод студэнтаў. Сціплы і сузіральны Лев Дабжынскі працаваў старанна і ўдумліва. Большасць твораў мастака прысвечаная краявідам і жыхарам ваколіцаў Лошы і яе маляўнічым ваколіцам. У 1930-е гады аж да смерці Льва гэта было месца, куды яго сябры-аднакурснікі, беларусы Міхай Сеўрык і Кузьма Чурыла прыязджалі на вакацыі і стваралі творы, любуючыся незвычайнымі тамтейшымі краявідамі. Менавіта там, у Лашанскай сядзібе, быў створаны і выбітны твор Міхала Сеўрука «Сябра Дабжынска «Жніво», што сёння лічыцца класікай беларускага мастацтва». Жывучы ў маёнтку Лоша, Дабжынскі меў такое непаўторнае асяроддзе, такое прыгожае, што гэты ўплыў несумненна паўплываў на весь ягоны далейшы шлях, перадусім на ягоны духоўны бок. Стары сядзібны дом у атачэнні векавых дрэваў стаяў нібы ў букеце, ручай, вадзяны млын і суседняя вёска, матывы, якія і засталіся ў ягоных пейзажах. У пейзажах ён меў магчымасць праявіцца больш свабодна, чым у пастановачны натурных кампазіцыях. І яму падаваліся туманныя далі, купкі росных дрэваў, вільготная глеба і лугі, перасечаныя ручаямі. Другая ж яго любімая тэма – гэта Вільня, яе вузкія вулачкі і дзіўнага хараства касцёлы. Вельмі трапна, дакладна ён маляваў адметныя віленскія краявіды. шэрыя ў вясновых адлігах і яркія ў зімовых карункаў дрэваў і кустоў, пакрытых зімовай шэранню. Выдатны малявальшчык Леў Дабжынскі стварыў творы, што і сёння зберагаюцца ў Віленскай акадэміі мастацтваў. Знаныя майстры жывапісу, прафесары, рушчыцы, штурман прапанавалі Льву Дабжынскаму аднаму адзінаму за ўсю міжваенную Польшу працягнуць учобу ў Францыі. Тады у Вільні і варшаўскай прэсе ўжо пісалі пра бліскучыя поспехі выпускніка. Вобразы Вільні, яе шматлікіх святыняў сталі асноўнымі ў творчасці мастака. Ім былі створаныя дзясяткі палотнаў і графічных аркушоў у розных тэхніках, на якіх мы бачым касцёлы, дамы, пакручастыя віленскія завулкі. Леў Дабжынскі быў заснавальнікам і чынным удзельнікам гэтак званая віленская групы мастакоў, створанай у 1937 годзе. У Вільні з поспехам прайшла яго першая персанальная выстава, пасля чаго ён урэшце атрымаў стыпендыю на стажыроўку ў Францыю. Але за тыдзень да планаванага ад'езду здарылася трагедыя – гвалтоўная смерць мастака. Пахаваны Леў Дабжынскі ў лошы, дзе на ягонай магіле, што каля капліцы, пастаўлены помнік. У 1938 годзе, праз год, у Вільні ў доме афіцэрскага казіно адбылася вялікая пасмяротная выстава жывапісных і графічных твораў Льва Дабжынска, на якім былі сабраныя пейзажы, партрэты і эскізы для вялікіх дэкаратыўных пано. Сябры Льва Дабжынска з факультэта мастацтва за ўласныя грошы арганізавалі гэтую вялікую рэтраспектыўную выставу, што экспанавалася тады ў розных гарадах тагачаснай Польшчы. Але большасць жывапісных твораў мастака знікла пасля Другой сусветнай вайны. Некаторыя з іх зберагаюцца ўсё сёння ў зборах Вільні, Гданьску і Варшавы. Сям'ю Дабжынскіх у красавіку 1940 года савецкія ўлады выслалі ў Казахстан. Марыю, маці мастака, і яго сястру Вольгу, дзе яны і загінулі. А сестра Льва Надзея, якая, дарэчы, пісала па-беларуску вершы, вучылася тады ва ўніверсітэце ў Коўна, дзе ўжо падчас вайны скончыла медыцыну і пачала працаваць урачом у Крэве, а ўжо па вайне выехала ў Польшчу. Але памяць пра Льва Дабжынска, маладого мастака, які трагічна загінул 25 лістапада 1937 года ў лошы, не сцёртая. Гэтая загадкавая смерць і да сёння выклікае эмоцыі. У 2004 годзе пляменнік мастака Яцек Бітэль, які жыў у Гданьску, прыехаўшы быў у лошу з дачкой Ганнею і ўсталяваў вялікі каменны помнік мастаку з надпісамі па-польску і па-беларуску. Праз тры гады там сама быў урачыста асвечаны памятны камень, пастаўлены на месцы колішняй лашанскай сядзібы. Ад тае сядзібы там застаўся толькі велізарны клён, рэшты прысадаў ды сляды старасвецкай лядоўні і млына на рацэ. А ў капліцы, дзе пахаваны дзед мастака Антон Дабжынскі і ля якой знаходзіцца помнік яму самому, цяпер правяць памінальныя імшы ў іх памяць. Там сама прайшоў і міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Льва Дабжынска. Копіі твораў мастака і тых твораў, што стварылі на тым пленэры, зберагаюцца сёння ў астраўцы. І гледзячы сёння на творы Льва Дабжынска, яго карціны і афорты, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: у люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV прийняв на аудієнції президента Португалії. Кардинал Паралін закликав не позбавляти народи права на розвиття. У другій частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 24 вересня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець звернув увагу на необхідність адказного розвиття науки у епоху штучного інтелекту і кліматичних змін. Поводле папи, технологічний прогрес повинен супроводжатися ростом адказності за його наступстви. Об гэтым ён заявіў сёння падчас аудиенції для удзельнікаў пленарнай сесії Папской академії наук, присвеченной теме «Будучыня науки у свете, які змяняецца». Технологічний прогрес ніколі не з'являється виключно технічним питанням, і разом з ростом магчимостей у чоловіка повинна рости і його відказність, підкреслив папа. Чим більшою становиться наша здольність змінять світ, тим більшою повинна бути наша здольність розпознавати те, що справді служить даденій Богом чоловічої годності, мудро керувати і клопотитися про тих, хто може найбільш потерпіти від наступстваў наших рашенняў, підкреслив Святий Отець. Пантыфік звернув особливу увагу на актуальність гэтага патрабавання перед обличчем кліматичних змен. Ён нагадав, что хвалі спякоты, засухи, паводки, штормы і пажары становяцца ўсё больш частымі і моцнымі, а найбольш пакутуюць ад іх бедныя супольнасці, якія маюць найменш ресурсаў для адаптацыі, а таксама тыя, чый дабрабыт непасрэдна залежыць ад зямлі, лясоў і акіянаў. Такім чынам, кліматычнае пытанне гэта не толькі экалагічны выклік, але перадусім пытанне справядлівасці, чалавечай годнасці і салідарнасці паміж народамі і пакаленнямі. Мы не можам адказваць на гэтыя выклікі толькі пасля таго, як ужо адбылася катастрофа. Нам неабходна перайсці ад рэагавання на надзвычайныя сітуацыі да прафілактыкі, ад уразлівасці да падрыхтаванасці, ад кароткатэрміновых мер да мудрага і дальнабачнага бачання будучыні чалавецтва, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што гэта патрабуе адказнага і разважлівага падыходу да навукі, які ўмацоўвае ўстойлівасць. Малюся, каб вы спрыялі развіццю навуковай культуры амбітнай, але пакорнай, строгай, але адкрытай для дыялогу, інавацыйнай, але адказнай, заснаванай на глабальным супрацоўніцтве і адначасова адкрытай для тых, хто найбольш рызыкуе і найбольш мае патрэбу ў дапамозе, сказаў сваім гасцям Лео XIV. Сёння раніцай Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Партугальскай рэспублікі Антонію Жазе Мартінша Сегуру. Затым партугальскі лідар сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне трывалымі адносінамі паміж святым пасадам і Партугаліяй. Бакі абмеркавалі пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс, у тым ліку социально-экономичные тенденции содейничания агульному добру. Разглядаліся таксама некоторые региональные международные пытания. Особливую увагу баки звернули на наступствую збройных конфликта у свете, миграцию, важность шматбаковости и поваги до международного права, а таксама на необходность постоянных намагання уделя подтримки миру.
0: У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы развіцця і адказнага падыходу да штучнага інтэлекту, які павінен служыць чалавеку. Учора бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца прыняў удзел у дзвюх сустрэчах высокага ўзроўню, якія прайшлі ў межах Генеральнай асамблеі ААН. Першая была прысвечана 40-годдзю прыняцця дэкларацыі аб праве на развіццё. Дзяржавы, асабліва тыя, якія сутыкаюцца з найбольш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, павінны мець доступ да фінансавых, тэхналагічных і чалавечых рэсурсаў, неабходных для развіцця сваіх народаў. Такое супрацоўніцтва павінна даваць людзям магчымасць стаць сапраўднымі суб'ектамі ўласнага развіцця, падкрэсліў прадстаўнік папы. падчас другой сустрэчы, прысвечанай штучнаму інтэлекту, кардынал Параліна адзначыў, што тэхналагічны прагрэс заўсёды павінен кіравацца павагай да годнасці чалавека і служыць сапраўднаму чалавечаму развіццю, таму ён патрабуе этычнага кантролю, адказнасці і разумных абмежаванняў. Леў 14 заклікаў да адказнасці за дзяцей і падлеткаў, якія пакідаюць свае краіны і на міграцыйных маршрутах сутыкаюцца з насіллем, катаваннямі і эксплуатацыяй. Завяршаючы агульную аўдыенцыю, учора папа нагадаў пра 112-ы сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Ён асабліва згадаў дзяцей і падлеткаў, вымушаных пакідаць сваю зямлю. На міграцыйных маршрутах яны нярэдка становяцца ахвярамі невымоўных пакут, насілля, катаванняў, эксплуатацыі і траўматычных сітуацый, а часам развітваюцца там з жыццём. Заклікае ўсіх да адказнасці, няхай кожны адчуе, што ад яго залежыць лёс гэтых дзяцей, якіх заўсёды трэба абараняць і падтрымліваць, сказаў папа. Як Ян Павел II абудзіў усход, так Леў 14 абудзіць захад, лічыць кардынал Франсуа Ксаўе Бусціё. Іерарх падзяліўся сваімі думкамі пра візіт папы ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Калі Франтішак аддаваў перавагу перыферыям, Леў 14 звяртаецца да краін са старадаўняй хрысціянскай традыцыі – Францыі, Іспаніі, Італіі, якія сёння патрабуюць духоўнага абуджэння, адзначыў кардынал. Паводле іерарха Леў 14 прыязджае ў Францыю, каб падтрымаць духоўнае абуджэнне ў краіне. Папа таксама разумее, што Еўропа па-ранейшаму мае шмат чаго прапанаваць свету. Кардынал Бусціё заўважыў, што сёння Францыя вагаецца паміж духоўнай пустатой і прагай Бога. Многія шукаюць аўтарытэтнага слова, братэрства, роўнасці і свабоды, а насамрэч Евангелія сэнсу і арыенціраў. Паводле слоў іерарха, Леў 14 умее звяртацца да такіх людзей. Яго стыль, стрыманы, рашучы і ясны, дасягае сумлення і розуму чалавека, дадаў французскі кардынал. Біскуп таксама заўважыў, што многія людзі, якія адчуваюць духоўную пустату, адпраўляюць у пошуках адказаў у Тыбет, Індыю ці Амазонію. Цяпер папа прыязджае да іх, каб нагадаць Францыі пра яе духоўныя карані.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харылскі, вітаю ўсіх. Пагаворым пра Льва Дабжынска, які нарадзіўся ў далёкім Пецярбурзе ў 1907 годзе ў заможнай шляхецкай сям'і. Ягоны дзед, вядомы арыстакрат, сенатар і царскі дарадца Антон Дабжынскі, аднак пахаваны ў роднай беларускай зямлі на Астравеччыне, у крыпце капліцы ў Лошы. Бацька ж быў юрыстам у Пецярбурзе, а да таго ж і мастаком. А вось маці Льва была родам з Украіны, таленавітая спявачка, блізкая сваячка Льва Толстога. Прыдбаўшы на Астравеччыне маёнтак Лоша, Дабжынскія пераехалі туды жыць настала, і менавіта там прайшлі дзіцячыя гады Льва Дабжынска. Калі пачалася першая сусветная вайна, сям'я Дабжынскіх эвакуявалася ва Украіну, родную маці Херсоншчыну. Маці Льва, оперная спявачка, выступала там на сцэнах. Бацька ж зарабляў жывапісам. Неўзабаве там нарадзілася і сястра Льва, Надзея. У 1917 годзе Лев Дабжынскі, паступіўшы, быў у гімназію Пераславя, дзе вучыўся да другой класы. Потым сям'я Дабжынскіх накіравалася ў Феадосію, у Крыме. У 1922 годзе яны вырашылі ўсё ж выехаць у Польшчу, баючыся пераследу бальшавіцкай улады. І проста на вакзале ў Шапятоўцы Віктар Дабжынскі, бацька мастака, быў арыштаваны і праз два тыдні знік незваротна. Нягледзячы на цяжкасці ваенных і рэвалюцыйных падзеяў, сям'я ўсё ж здолела вярнуцца ў Лошу. На іх шчасце і сядзіба, як і вялікі млын каля яго, ацалелі. Родныя краявіды ваколіцаў бацькоўскага маёнтку сталі адной з галоўных тэмаў у ягонай творчасці. Ужо ў студэнцтве ён выявіў незвычайныя здольнасці да малявання і жывапісу і паступіў 1929 годзе на факультэт прыгожых мастацтваў Віленскага універсітэта, які скончыў у 1936 годзе, зрабіўшы ў якасці дыпломнай працы вялікае дэкаратыўнае пано для павільёна Міністэрства прамысловасці і гандлю Польшчы. Яго выкладчыкамі на факультэце мастацтваў былі такія славутыя мастакі, як Фердынанд Рушчыц, Баляслав Балзукевіч, Юліуш Клос, Людамір Слядзінскі, Марыян Марзлоўскі, Людвік Сакалоўскі. У Віленскім універсітэце ягоны талент пачаў развівацца ў поўнай меры, што зрабіла яго першым сярод студэнтаў. Сціплы і сузіральны Лев Дабжынскі працаваў старанна і ўдумліва. Большасць твораў мастака прысвечаная краявідам і жыхарам ваколіцаў Лошы і яе маляўнічым ваколіцам. У 1930-е гады аж да смерці Льва гэта было месца, куды яго сябры-аднакурснікі, беларусы Міхай Сеўрык і Кузьма Чурыла прыязджалі на вакацыі і стваралі творы, любуючыся незвычайнымі тамтейшымі краявідамі. Менавіта там, у Лашанскай сядзібе, быў створаны і выбітны твор Міхала Сеўрука «Сябра Дабжынска «Жніво», што сёння лічыцца класікай беларускага мастацтва». Жывучы ў маёнтку Лоша, Дабжынскі меў такое непаўторнае асяроддзе, такое прыгожае, што гэты ўплыў несумненна паўплываў на весь ягоны далейшы шлях, перадусім на ягоны духоўны бок. Стары сядзібны дом у атачэнні векавых дрэваў стаяў нібы ў букеце, ручай, вадзяны млын і суседняя вёска, матывы, якія і засталіся ў ягоных пейзажах. У пейзажах ён меў магчымасць праявіцца больш свабодна, чым у пастановачны натурных кампазіцыях. І яму падаваліся туманныя далі, купкі росных дрэваў, вільготная глеба і лугі, перасечаныя ручаямі. Другая ж яго любімая тэма – гэта Вільня, яе вузкія вулачкі і дзіўнага хараства касцёлы. Вельмі трапна, дакладна ён маляваў адметныя віленскія краявіды. шэрыя ў вясновых адлігах і яркія ў зімовых карункаў дрэваў і кустоў, пакрытых зімовай шэранню. Выдатны малявальшчык Лев Дабжынскі стварыў творы, што і сёння зберагаюцца ў Віленскай акадэміі мастацтваў. Знаныя майстры жывапісу, прафесары, рушчыцы, штурман прапанавалі Льву Дабжынскаму аднаму адзінаму за ўсю міжваенную Польшу працягнуць учобу ў Францыі. Тады у Вільні і варшаўскай прэсе ўжо пісалі пра бліскучыя поспехі выпускніка. Вобразы Вільні, яе шматлікіх святыняў сталі асноўнымі ў творчасці мастака. Ім былі створаныя дзясяткі палотнаў і графічных аркушоў у розных тэхніках, на якіх мы бачым касцёлы, дамы, пакручастыя віленскія завулкі. Лев Дабжынскі быў заснавальнікам і чынным удзельнікам гэтак званая віленская групы мастакоў, створанай у 1937 годзе. У Вільні з поспехам прайшла яго першая персанальная выстава, пасля чаго ён урэшце атрымаў стыпендыю на стажыроўку ў Францыю. Але за тыдзень да планаванага ад'езду здарылася трагедыя – гвалтоўная смерць мастака. Пахаваны Лев Дабжынскі ў лошы, дзе на ягонай магіле, што каля капліцы, пастаўлены помнік. У 1938 годзе, праз год, у Вільні ў доме афіцэрскага казіно адбылася вялікая пасмяротная выстава жывапісных і графічных твораў Льва Дабжынска, на якім былі сабраныя пейзажы, партрэты і эскізы для вялікіх дэкаратыўных пано. Сябры Льва Дабжынска з факультэта мастацтва за ўласныя грошы арганізавалі гэтую вялікую рэтраспектыўную выставу, што экспанавалася тады ў розных гарадах тагачаснай Польшчы. Але большасць жывапісных твораў мастака знікла пасля Другой сусветнай вайны. Некаторыя з іх зберагаюцца ўсё сёння ў зборах Вільні, Гданьску і Варшавы. Сям'ю Дабжынскіх у красавіку 1940 года савецкія ўлады выслалі ў Казахстан. Марію, маці мастака, і яго сястру Вольгу, дзе яны і загінулі. А сестра Льва Надзея, якая, дарэчы, пісала па-беларуску вершы, вучылася тады ва ўніверсітэце ў Коўна, дзе ўжо падчас вайны скончыла медыцыну і пачала працаваць урачом у Крэве, а ўжо па вайне выехала ў Польшчу. Але памяць пра Льва Дабжынска, маладого мастака, які трагічна загінул 25 лістапада 1937 года у лошы, не сцёртая. Гэтая загадкавая смерць і да сёння выклікае эмоцыі. У 2004 годзе пляменнік мастака Яцек Бітэль, які жыў у Гданьску, прыехаўшы быў у лошу з дачкой Ганнею і ўсталяваў вялікі каменны помнік мастаку з надпісамі па-польску і па-беларуску. Праз тры гады там сама быў урачыста асвечаны памятны камень, пастаўлены на месцы колішняй лашанскай сядзібы. Ад тае сядзібы там застаўся толькі велізарны клён, рэшты прысадаў ды сляды старасвецкай лядоўні і млына на рацэ. А ў капліцы, дзе пахаваны дзед мастака Антон Дабжынскі і ля якой знаходзіцца помнік яму самому, цяпер правяць памінальныя імшы ў іх памяць. Там сама прайшоў і міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Льва Дабжынска. Копіі твораў мастака і тых твораў, што стварылі на тым пленэры, зберагаюцца сёння ў астраўцы. І гледзячы сёння на творы Льва Дабжынска, яго карціны і афорты, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: у люстэрку вечнасці.